Det var Grønvall så klackarna I taket fra 1994. Så ska jag spela en sång där jag faktiskt synger själv. Det har gjort flera gånger tidigare. Det var en period här jag lagat sånger till alla årstider. Jag lagat sånger till sommaren, hösten och vintern och så hoppade jag över våren av en eller annan grund, men nu har jag lagat en sång som handlar om en god gammaldags dansefest inne I skogen. En sång jag har skrivit text och melodi till själv som heter jag kallt den för Dans under månen och där har jag fått hjälp av Roger Eilertsen från Askim till att laga komp. Til å mikse låten og til å kore på refrenget, og Roger han har jobbet mye med dette her. Jeg har sunget inn sangen, og så har jeg skrivet tekst og melodi som sagt. Det noen år tilbake I tid at jeg skrev teksten. Melodien laget jeg nå nylig, og så jeg spent på hva dere lytterne synes. Her kommer den I hvert fall, Dans under månen.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jag føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You yeah. weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

närmar med oss slutet på programmet här I år. Jag vill på vegne av 17 maj-kommittén tacka alla som kom. Tack till alla som följde med där hemma och tack till dikom på bygdeheimen. Tack till alla som har bidragit på scenen här idag och tack till alla som har bakt en kake eller gjort ett eller annat annat idag. För några flinke folk med här. Ge en applaus till alla som har hjälpt till.